0: yenko timra.
1: My God cannot lie, papa. Unyakupo nyokese, papa. Because hospital na doctor say ma wudi ni prevent me from. Ma wudi ni permit me nyesen. Ne rade afa osu ama papa ene eba tuma. Papa, nyakupo unyisho, nyakupo onyokese, nyamia ya de fro, nyamia ya de fro. Papa, na mia mi
0: wudi. Wayo! Yes, wayo!